Lezen ki juk tu kun mu lingi tu, lun zi zong ki chab du nan pi, lo zhong gya lu si pi siap tu ti ngam ju xun du chung. Da siap tu ti yin ni, cha ge jing pe sung bu top xia. Siap tu ti nan liya, po mu pin cun, dong lin ki tu ni, chab zi ta, xie gya ge zi qi qin. Chab zi ti, guang bu guang qie zhao xi kun pu ta, yuk di mang xin, lak bi chab kir zhong mang wo yu xi. Jie na, lezen ki juk tu lingi ni, lo zhong gya lu si pi siap tu ti zhen zhuan na.

ki lu si lak zeba mar ya ko li ni dong ja mi ni su zeb shi lo lo chin tun chi ti le ga che ba yong wa ta jang dor me ba ta nyam tu kap za ta zhe qi mian ju so zhong lu su ji ging wen lu so ju lak ze lo zhong che xing kong ki ni wei lo ni shi lo zhong che ba gu nie ta ji rang ge pe wei guo ni mian ju qi tu ba chung xi xie yu jang dor me be ji su zhang ni lo mang shi lo zi ji jim ki lo zhong che be tu lu hen chong ki mi ma men ka nin kam chak ze ko ne chen ka ki men ba ge ju ba ka xin lin ki xin jiang le ro dor qi ge ri ji ke jin ki so jo pu zam ya mi ji ba lo zi ji jim ki lu ti che be nga le to ba ni bu li ki ne da men chu ki lak ze yin ba ma se men be cham sim ki ti be gin ji ta len gen ji bu ti we ding sa do chung xi xi yu ni dong ya mi ni su zu zu le da chu ba xin jiang tu len gen chu ba le ma ta be hu nan xin qin ki jiang duo mian zhe ru ka ka zhong yi bie ji zhi ji lin ki le tun li zhu xin ji gong yong na le gen na shu ni tong si ta zhong ra ge di ne da mian zhe ki xiang di xu yu bi shi hu nian xin qin jiang duo ru ka zhong yi bie dun chu